Yeah. Luă ghincinile lua și păstrez, frate, plecăm, măi, și singură că-i striga,

ori știi ce făcea? Tunurile le scotea, tunurile le scotea. În popor fratele trăgea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea, dar curinii le scotea.

La mașică se suia, la București că pleca, drumul taberii intra, din mașină căstiga, țării straților români, ca să scăpă de păgânul măi. La palat că ajungea și din gură căstiga, jos cu dictatoria, Ceaușescu că auzea, Ceaușescu că auzea. Iar Bobu ce făcea, un licopter că ceva, și cu el frate fugea, la Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște.

că se lua pe ce auzis cu călpindea. Într-un taxa ce-l ducea la București, la Turcia. Într-o odea el punea și cetea, dar judeca. Un doctor frate venea, tesiunea că-i lua mâini. Procurorul judeca, e bine tirea așa, ai mâncat România, ai mâncat.